0: छेतपाजिमी छको वेस्टर्न म्युजिक फोरम को क्रास खाना मनांगेन छेतपाजिमी कोलाचिवा हन देलिनी को वताच खाइंगपा स्पोर्ट्स केन छेतपाजिमी सुप्री बुआव हिंदी खबर स्कुबाजियो इंग्लिश खबर स्कुबाजिमी चिमो स्पॉटलाइट स्कुबाजिमी कोलाचिओ विविध पार्टी प्रोग्राम छिकिंगबाजियो हिंदी खबर छिकिंगबाजिमी पुआ इंग्लिश खबर छिकिंगबाजिमी छिकिंगो विविध पार्टी प्रोग्राम को नसिमा बुखामे नासोना मनांगेन इरांगान द अलसा लराथमनी प्रोग्राम रांगवा तारु तिक्सानी जमाना मगपन प्रोग्राम को नासोना मनांगेन याना खासवानी टुरा
1: Makrakpa asong asong dong parang na simang bakra usa asong ko sason ka ani ko nang batat na matgen. Katal gaba voter liso, nang ni ba nang ni noktang ni mandirang ni bimundong jama, mana a bimung sega tanyo nam dapat na nangingama.
2: Knabo, Election Commission is Special Intensive Revision da onong inga, yan electoral rolo bimung segat na aro may bagwala ni rangko, pajigala ni ko taridap na nang nanam gaba tulong a.
1: Jaman chak tugaw na singnabi, na agatalong ibimang segatingo ba, gwala ni, ba jigala ni rangbong bo, at sini voter roll ko tigong gabang na agatanak ni kakit ba lekarang ko nani ng chungot kapang wang. Nakni kurang na niya, makang chinatariyan yung wang.
2: Nakni dabihan ni rangko daalon segat po, aro makang chinak niya asong ko namgani na taribo. Nakni puon na ni, aro na abagam chat kapang wang.
1: Takchaka ni ko matnagata, sa skubong a zero number na kapbo, ba voters.eci.gov.ino na napanginibo.
2: Gisakrabo, Yaku Taridap na Hajagani Korotok Bilsini, September Brian Bon Kamgaba Tarikonga, Nangi Booth Level Officer Nari Angbo, Aro Bakbakan Official Voter Portal na Napanginibo.
1: Yaku Zinmani Namganina, Chief Electoral Officer, Meghalaya Wiatinga.
3: Oi Singbo, Nasung di Angni Zaborang Kurang Nagwalinga Kon.
4: Gwalja Babi, Andiba Tsingadir Angna Manjawaha. Hajagani khoktok bilsini jaborangko galani niyamode jaborangko dungthang dungthang chumongjode upor angi galna unjaing ha
3: yanong chongmata dauni ge talgba jabul galani niyamode sonong par sonong gi jagba jaborangko apsan chumongi galdumani ko sorkari champinga ha uni gman jaborangko mungbri dake shwali sa galana ngen skangpa sonong pa jaborang jehe galgman misu samjakrang aro bitherang ni bigelrang gani gpa jakabutai na matgpa sonong gi jabu surang jekai plastic rang aro chamsurang gtham gpa rongthalan thalataniyo jakalgba busturang brigpa battery tube light aro glass rang
5: ah Yarang gemekho nang ataka ode
4: Unode singa kachan jabolang ko galna ra yen
3: Daloni nan tang tang ni takna nagni ko ra simang takbo antang tang ni sara nokra rang ko rong chale rakhi bo arang ansing ba jopi dongbo Yako jinmani nam gani na Director Urban Affairs Department Government of Meghalaya Uyatinga
0: Yara kasvani turaya sumeni bakko agarat kumgata na simang Brooklyn Bowman aro Beckington sirani rugpa chasung tal git rango khna sona matnangen skamba simang na Brooklyn Bowman rugpa git rango ga matang ya git rang wa nakmano ba nakna gate karo parak chengjuk na a anthang sa ya git rango khna sona matnangen

0: songre ode silongni thura ona ya git kuba jol jol simang nap san mande nir gapa git rango ga mata ha yarang baksana ach program na don song man sumai rang ba yarang bona ha da ojol don simang delhi ni gori lekha ateng ga pa dang dang dang dang vivid party program arab san station ni kon hindi english ko rang ba khna sona man angi ni ana khas fani thura
1: संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आग और शोला।